Şirəkən alaşdı deməyə başbıd, gələ hədənə bunu çam, sərin uçam dəsbət. Eyrə ödə marasim əkədəb, amma da buna qubad talabanı yücəyə girəsərə qəzilən hərbə Kurdistanı Erman Tubçu konsul əgüşçiyə Türkiyə ləhəvlər. Sətərə pədana viza Türkiyəli Süleymaniyə hatəbə girəm.